biisin on säveltänyt herra Elias Viljanen! Mukana tänä iltana herra Tommi Partimau! Senior Marko Paasikoski! Ja biisin toinen säveltäjä Henrik Kinganberg! Mun nimi on Toni Kakko, hyvää iltaa! Mä olen teidän niin sanottu host tänä iltana tässä. Toivottavasti teillä on ollut lystiä tähän mennessä. Me ainakin olemme nauttineet joka hetkestä ja toivottavasti tämä jatkuu samalla lailla jatkossakin. Tämä on Winehearts Guild-albumilta sellainen biisi kuin The Misery.